0: بیوت را کنن ایدام
1: جل بری کنن ایدام
0: جل برا بیوت را کنن ایدام
1: جل بری کنن ایدام
0: بیل سن سویله بیل ده بن آنن ایدام
1: جل بری کنن ایدام
0: بو سویدادن کورتولا کنن ایدام
1: جل بری کنن ایدام
0: نایدانا هوی نایدانا هونن ایدام
1: جل بری کنن ایدام
0: نایدانا هوی نایدانا